شریف الدین کا مقالہ جس کا موضوع ہوگا امیر مینائی کی غزل یا شاعری. اس کے علاوہ کلام شاعر میں سنیے گا ڈاکٹر سرفراز نواز سے ان کا تازہ کلام. قانون کی بات کارکرم آپ سنیں گے شام 7:31 پر. اس کارکرم میں سنیے گا شانتی ایکٹ وشے پر ڈاکٹر راکیش چندرا سے کی گئی بھیٹ وارتا. بھیٹ کرتا ہوں گے اتیش کمار شریواستو.

0: اثرات سے پائے جاتے ہیں، جیسے ایک دم حکم خدا مجھ کو فراموش نہیں، دل پہ لکھے ہیں سماوی ہیں جو دفتر چاروں، کیا ہوا چار عناصر جو پریشان ہوئے آج، دم میں ہو جائیں گے اک جا دم محشر چاروں، بطن مادر بغل گور مکان باغ بہشت، اپنے بندوں کو خدا نے یہ دیے گھر چاروں، نصیب ہو کہ نہ ہو صبح دیکھنا غافل، خیال موت کا زم ہے وقت خواب رہے، وزیروں کو سند شاہ کا ہے فرض اعزاز، نبی کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب رہے، غیروں کو پھاڑ کھائے سگے یار تو کہوں، اے شیر واہ تو ہی تو شیروں کا شیر ہے، قصور نفس لعین سے خدا رہا ناراض، گناہ غیر پہ ہم مورد عتاب رہے۔ اس کے علاوہ صنم خان عشق کے نام سے دو دیوان، نور تجلی اور ابر کرم دو متنویاں، کئی مسدس قصائد اور واسوخت چھوڑے، اور امیر اللغات تو واقعی عظیم شاہکار ہے۔ المختصر یہ کہ امیر مینائی نے اردو شعر و ادب کی بے لوث و قابل قدر خدمت انجام دی ہے۔ امیر مینائی کو لکھنؤ کے عیش پرستانہ ماحول نے ان کی طبیعت پر گہرا نقش چھوڑا تھا۔ قیصر باغ کے عیش و عشرت، سیر و تفریح و تماشے لکھنؤ چھوڑنے کے برسوں بعد تک ان کو یاد آتے رہے۔ مثلا فرماتے ہیں، امیر افسردہ ہو کر غنچے دل سوکھ جاتا ہے، وہ میلے ہم کو قیصر باغ کے جب یاد آتے ہیں۔ امیر مینائی نے مختلف النوع اصناف سخن میں تب آزمائی کی، لیکن ان کا اصل میدان غزل ہی تھا۔ امیر کی شاعری میں حسن و عشق کے جذبات کا لکھنؤ کی علمی زبان میں بڑی خوبی سے بیان ہوا ہے۔ ان کے کلام میں تخیل کی گہرائی کے ساتھ رنگینی اور ندرت بھی ہے۔ اس کے علاوہ حسن و عشق کی چھیڑ چھاڑ اور عشوا ترازیاں بھی ہیں۔ ان کا ابتدائی کلام ناسخ کے رنگ میں ہے، لیکن آگے چل کر دہلی کی سادگی، صفائی، سلاست و روانی، رنگینی و رعنائی، رعایت لفظی، تشبیہات و استعارات اور بے تکلفی کا بھرپور عکس بھی نظر آتا ہے۔ آئیے ذرا نمونے کلام پر توجہ فرماتے ہیں۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا، انگور میں تھی یہ میں پانی کی چار بوندیں، جس دن سے کھینچ گئی ہے تلوار ہو گئی ہے، عمر برق و شرار ہے دنیا، کتنی ناپائیدار ہے دنیا، امیر جمع ہیں احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستان رہے نہ رہے۔ صنم خانہ عشق کے اخیر میں گوہر انتخاب اور جواہر انتخاب کے نام سے دو ضمیمیں شامل کیے، جن کی نسبت ان کا دعویٰ ہے کہ وہ میر اور درد کے رنگ میں کہے گئے۔
1: امیر مینائی کی غزلیہ شاعری، یہ مقالہ پیش کر رہے تھے ڈاکٹر شریف الدین، اور اب ہم سنوا رہے ہیں آپ کو ڈاکٹر سرفراز نواز سے ان کا کلام۔
2: اس پرانے پیڑ کا مشہور قصہ ہو گیا، اس پرانے پیڑ کا مشہور قصہ ہو گیا، جو بھی اس کی چھاؤں میں بیٹھا پرندہ ہو گیا، دھڑ دھڑاتی ریل گاڑی آئی اس کو لے گئی، میں کھڑا گمسم سا اسٹیشن کا حصہ ہو گیا۔ ایک مطلع ایک شعر اور دیکھیں کہ لبوں پہ میرے تبسم نے یوں ملال کیا، لبوں پہ میرے تبسم نے یوں ملال کیا کہ اشک ہار گئے ہار کر سوال کیا، تمہیں گلا ہے کہ پرکھوں نے کچھ نہیں چھوڑا، تمہیں گلا ہے کہ پرکھوں نے کچھ نہیں چھوڑا، ہمیں تو ان کی شرافت نے مالا مال کیا، تمہیں گلا ہے کہ پرکھوں نے کچھ نہیں چھوڑا، ہمیں تو ان کی شرافت نے مالا مال کیا۔ ایک مطلع اور ایک شعر سماعت فرمائے کہ بلا سے نام وہ میرا اچھال دیتا ہے، بلا سے نام وہ میرا اچھال دیتا ہے، مگر وہ زہر تو دل کا نکال دیتا ہے، مگر وہ زہر تو دل کا نکال دیتا ہے، میں سویا رہتا ہوں اور جانے کب خدا میرا

سکتی ہے. تو اس کا گرمی کے موسم میں یہ دھول دھکڑ ہے, پولنز بھی پیڑوں سے نکلتے ہیں, تو وہ اگر آنکھ میں جاتے ہیں اور ساتھ میں پولوشن بھی دیکھیے ہو ہی رہا ہے, تو اگر وہ آنکھ میں جاتے ہیں تو اس کے دوارا آنکھ کے اندر کھجلی پیدا ہوتی ہے, آنکھ اپنا ریئیکشن دیکھتی ہے تو پھر لالی ہوتی ہے, اور کوئی بھی منشیا ہے اس کی آنکھوں میں پھر دقت آتی ہے, اور دیکھنے میں اپنا ڈیلی روٹین کرنے میں اس کو دقت آنے لگتی ہے. اور یہ بڑوں میں بھی یہ دقت ہے اور بچوں میں بھی ہوتی ہے. تو بڑوں میں تو خاص طور سے دھیان یہ کرنا چاہیے کہ جب اس طرح کا موسم ہے آپ کام پہ

0: جس سے کہ راستے کی دھول مٹی گندگی آنکھ سے صاف ہو جائے اور اس سے آنکھوں کا جو ہے بچاؤ کیا جا سکتا ہے. یدی اس سے بھی آپ کو آرام نہیں مل رہا ہے تب پھر کسی نہ کسی نیتر روگ وشیشجھ کو آپ کو ضرور سے دکھانا پڑے گا اور وہ اس کے لیے جتنی دقت آنکھ میں ہے آپ کو دوائیاں پرسکرائب کرے گا اور اس سے ترنت آرام ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بہت دقت والی چیز نہیں ہے, لیکن ہاں یہ جب آنکھ میں آتی ہے تو دقتیں محسوس ہوتی ہیں. اس کے ساتھ بچوں میں بھی یہ اکثر دیکھا جاتا ہے, تو بچوں میں بھی یہی ہے کہ وہ دھول مٹی میں کھیلتے ہیں یا باہر اپنے کھیل رہے ہیں اور وہی سب چیزیں آنکھ پہ ہوا اور پولوشن اور یہ پولن سب آنکھ پہ آ رہے ہیں. لیکن بچوں میں اکثر اور جو بھیشن روپ لیتا ہے جس کو کہ ورنل کنجنکٹیوائٹس کے نام سے کہتے ہیں, اور یہ اگر زیادہ دقت کا ہو جاتا ہے تو بچہ سارے دن آنکھیں تو ملتا ہی ہے, ڈسکمفرٹ تو فیل کرتا ہی ہے, اور اس کے ساتھ جو آنکھ کی جو کالی پتلی ہے اس کے بارڈر یا باہر والے حصے پہ تھوڑی سی ڈپازٹس بھی جمع ہونے لگتے ہیں جو کہ کوئی بھی ماں باپ آرام سے اس کو دیکھ سکتا ہے. آنکھ سے پانی بھی گرنے لگتا ہے, لالی ہے, سوجن ہے, تو کافی بچے کو ڈسکمفرٹ رہتا ہے. تو ان کیسز میں آپ کو آنکھ دھونی تو ہے, آنکھ کی صاف صفائی تو رکھنی ہی ہے, لیکن نیتر روگ وشیشجھ کو ضرور سے دکھانا ہے, کیونکہ بچوں میں یہ دوا کے بنا اکثر اپنے آپ یہ شانت نہیں ہوتا ہے, مرض اپنے آپ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا ہے. تو اس موسم میں میرے خیال سے نمبر ون پہ میں الرجک کنجنکٹیوائٹس اور بچوں میں ورنل کنجنکٹیوائٹس ہی رکھوں گا جس سے کہ دقتیں آ سکتی ہیں.
1: جی, تو ڈاکٹر صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الرجک کنجنکٹیوائٹس کو آپ نمبر ون پر رکھیں گے, جو بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے اور بچوں میں بھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس سمے گرامین کھیتر کی اگر ہم بات کریں تو گیہوں کی کٹائی ہو رہی ہے.
0: جی,
1: ہر جو کسان ہیں, جو بہنیں ہیں جو کھیت پہ کام کر رہی ہیں کھیت کھلیان میں, وہ گیہوں کی کٹائی کر رہی ہیں. گیہوں کی کٹائی کے سمے جو گیہوں کی بالی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے, اور اکثر یہ گھٹنائیں ہوتی ہیں کہ جب وہ ٹوٹ کر چھٹک کر آنکھ پر یعنی آنکھ کی پتلی پر لگتی ہے, بہت تیز سے لگتی ہے.
0: جی,
1: تو اس کی وجہ سے کیا کچھ دقت آنکھ میں آ سکتی ہے؟ اگر آ سکتی ہے تو کتنی جلدی کسی بھی نیتر روگ وشیشجھ کو دکھانا ضروری ہے؟
0: جی, یہ آپ نے بہت ضروری بات کہی کہ اس سمے کٹائی کے سیزن میں جب گیہوں کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے تو اکثر وہ جھٹکے سے آنکھ پر لگ سکتی ہے.
1: جی,
0: اور کالی پتلی پہ اگر جا کر کے لگتی ہے تو اس سے کالی پتلی پہ گھاؤ بھی ہو جاتا ہے, اور یہ موسم ایسا ہے کہ اس میں آنکھ کی کالی پتلی پہ فنگل انفیکشن یا پپوندی جسے کہتے ہیں,
1: جی,
0: وہ والی دقتیں آ سکتی ہیں. تو اکثر جو کسان ہیں یا مہیلائیں ہیں اس کو ہلکے میں لیتی ہیں کہ آنکھ پہ لگی اور بات جو ہے گئی, لیکن اس کو اتنے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی بھیشن روپ لے سکتا ہے. اگر آنکھ پہ لگتی ہے اس کی چوٹ تو ایک تو سمے نشٹ نہ کرتے ہوئے ترنت صاف پانی سے آنکھ کو دھونا تو ہے ہی, لیکن اتنے پہ رکنا نہیں ہے. اگر آنکھ میں کڑکن گڑن بنی رہتی ہے تو اس کے مطلب کالی پتلی پہ ضرور سے گھاؤ اس کی جو ٹکر سے ہوا ہے, اور اس کو تو پھر آپ کو ترنت جا کر کے ڈاکٹر کو جو ہے دکھانا پڑے گا. اس کے اندر یہ جو ہے پھپھوندی سے ریلیٹڈ اینٹی فنگل دوائیاں دی جاتی ہیں جو کہ بہت ضروری ہو جائیں گی, کیونکہ اگر آپ نے شروع میں اس کو پکڑ لیا تب تو جو ہے ٹھیک ہے, نہیں تو آنکھ کی کالی پتلی پہ مواد آ جاتا ہے, کالی پتلی گلنے کا بھی ڈر رہتا ہے اور اس سے نگاہ تک جو ہے چھتی گرست ہو سکتی ہے. اچھا, ایک بار جب تھوڑا سا معاملہ طول جو پکڑ گیا تو اس کو سنبھالنے میں بھی ٹائم زیادہ لگتا ہے, اور یہ پھر اینٹی فنگل دوائیاں اگر تیز والی استعمال کری جاتی ہیں ٹیبلٹس وغیرہ بھی ساتھ میں تو وہ کافی مہنگی ہوتی ہیں. تو اس میں تو بیسٹ یہ ہے, سب سے اچھا یہ ہے کہ شروع میں ہی جیسے ہی دقت یہ آئے آپ ترنت دکھا لیں, اور شروع میں اگر ندان ہو جائے گا روگ کا تو کوئی جو ہے دقت نہیں آئے گی اور سب ٹھیک سے نپٹ جاتا ہے. تو اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ جس سمے دھان کی یا گیہوں کی جو ہے کٹائی ہو, یا تو ایک سادہ زیرو پاور والا یا جو آپ اپنا جو چشمہ استعمال اگر کرتے ہوں وہ ضرور سے لگا لیں, تو کم سے کم یہ اگر آنکھ پہ چھٹک کے آتی بھی ہے تو کم سے کم چشمے سے ایک طرح سے تھوڑا بہت بچاؤ بھی ہو جائے گا.
1: جی, ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بتایا کہ کسان کو, جو بہنیں ہیں اور کسان بھائی ہیں, انہیں کھیت پر کام کرنا ہی ہوگا اور کرتے بھی ہیں, وہ ضرورت بھی ہے سبھی کی. تو ایسے سمے میں جب دھان کاٹ رہے ہیں یا پھر گیہوں کی سمے کٹائی ہو رہی ہے تو پریکوشن ان کو لینا ہی ہوگا. چشمے کی آپ نے بات کری کہ اس طرح کا کوئی چشمہ اگر لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بطور پریکوشن کام کرے, لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ چشمے کے اوپر سے بھی اندر سے کوئی چیز جا سکتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی بھی بالی آپ کی چھٹک کر آنکھوں میں لگتی ہے, پیڑا ہوتی ہے آپ کو, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ہمیں کچھ گڑ رہا ہے, تو ترنت نیتر روگ وشیشجھ کو دکھائیے, جو رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر ہیں, کسی

0: علاقوں کی کارروائی جاری ہے۔ وزیر اعظم نے مودی نے اپنے قافلے سے گاڑیوں کی تعداد کو کم کر دیا ہے، جس کے بعد بی جے پی کے وزراء اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے بھی اخراجات کو کم کرنے سے متعلق اقدامات کیے ہیں۔ مغربی بنگال حکومت نے بھرتی کے سلسلے میں گھپلوں کی تحقیقات سی بی آئی کو سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے ضروری سامان کی نقل و حمل پر سبھی بین ریاستی پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ اور ویٹ لفٹنگ میں گاندھی نگر میں ایشیا سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے چاندی اور کانسی کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافے کو منظوری دی ہے۔ نئی دلی میں مرکزی کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ حکومت نے خریف فصلوں کی ایم ایس پی میں اس لیے اضافہ کیا ہے تاکہ کسانوں کو ان کی پیداوار کی معقول قیمت کو یقینی بنایا سکے۔ انہوں نے کہا کہ خریف سیزن کے لیے کسانوں کو دی جانے والی تخمینہ رقم 2,60,000 کروڑ روپے رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سیزن کے دوران 824,00,000 میٹرک ٹن سے زیادہ فصلوں کے اندازن سرکاری خرید کی جائے گی۔ جناب ویشنو نے کہا کہ سورج مکھی کے بیج کے لیے سب سے زیادہ 622 روپے فی کوئنٹل کم از کم امدادی قیمت کی تجویز پیش کی گئی ہے، جس کے بعد کپاس کے لیے 557 روپے فی کوئنٹل اور تل کے لیے 500 روپے فی کوئنٹل کی تجویز ہے۔
1: خریف کے لیے جو فیصلہ لیا گیا اس میں جتنے بھی خریف کے کراپس ہیں ان سب میں کاسٹ پلس 50% یا 50 سے ادھک ٹوٹل 2,60,000 کروڑ روپے کسانوں کو پے آؤٹ جائے گا اس پورے فیصلے سے، اور اس سال کا اینوئل خریف پروکیورمنٹ ہوگا 824,00,000 میٹرک ٹن ایل ایم ٹی۔
0: مرکزی کابینہ نے 37,500 کروڑ روپے کے اخراجات سے زمین کی سطح کے قریب پائے جانے والے کوئلے اور لگنائٹ کو گیس میں تبدیل کرنے کے پروجیکٹوں کو فروغ دینے کی ایک اسکیم کو منظوری دی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اسکیم بھارت کے کوئلہ اور لگنائٹ سے گیس کی پیداوار کے پروگرام کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔
1: کول بھارت میں قریب قریب 400 بلین ٹن کے نون ریزروس ہے، تو اس کوئلے کا زیادہ سے زیادہ اپیوگ کر کے ہم اس سے گیس بنا سکے، اور گیس کا اپیوگ پھر فرٹیلائزر وغیرہ میں، تاکہ فرٹیلائزر کے لیے جو ایل این جی امپورٹ کرنی پڑتی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ 37,500 کروڑ روپیز کا آؤٹ لے اس اسکیم کے لیے رکھا گیا ہے، اور قریب 3,00,000 کروڑ کا انویسٹمنٹ ہوگا اس میں ٹوٹل، اور 75 ملین ٹن کول کو اس میں گیسیفائی کرنے کے لیے پروجیکٹس لگیں گے۔
0: جناب ویشنو نے کہا کہ اسکیم صرف کانکرنی کے شعبے سے سالانہ 6,300 کروڑ روپے کی آمدنی پیدا کرے گی، اور موجودہ جغرافیائی اور سیاسی حالات کے دوران آتم نربھر بھارت اور میک ان انڈیا مہم کو بھی مضبوط کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اسکیم سے کوئلے کی پیداوار والے علاقوں میں تقریباً 50,000 روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔ مرکزی کابینہ نے سرکاری و نجی شراکت داری کے تحت نجی شراکت دار کے ذریعے طویل مدتی لائسنس حاصل کر کے ناگپور بین الاقوامی ہوائی اڈے کی جدید کاری اور تزئین کاری کی منظوری دی ہے۔ کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ قدم ناگپور ہوائی اڈے کو علاقائی ہوا بازی کے مرکز میں تبدیل کرنے کی خاطر ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس کام کو ملٹی ماڈل انٹرنیشنل کارگو ہب اینڈ ایئرپورٹ ایٹ ناگپور ایم آئی ایچ اے این پروجیکٹ کے تحت مکمل کیا جائے گا۔ جی ایم آر ناگپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ جی این آئی ایل ناگپور کے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر بین الاقوامی ہوائی اڈے کو عالمی معیار کی سہولتوں میں تبدیل کرے گی۔ مرحلہ وار ترقیاتی پروجیکٹ کے تحت مذکورہ ہوائی اڈے کی سالانہ مسافروں کو سنبھالنے کی گنجائش 3 کروڑ تک پہنچانے کا ہدف رکھا گیا ہے، جس سے یہ وسطی بھارت کا ایک اہم ہوائی اڈا ثابت ہوگا۔ وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ مرکزی کابینہ کی جانب سے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے خریف فصلوں کی کم سے کم امدادی قیمت میں اضافے کا فیصلہ ملک کے کروڑوں کسانوں کے لیے زرعی پیداوار کی منصفانہ اور منافع بخش قیمت کو یقینی بنائے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ یہ فیصلہ ملک کے کسانوں کی زندگی میں مزید خوشحالی لائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ احمد آباد سرکھیج دھولیرا سیمی ہائی اسپیڈ ڈبل لائن پروجیکٹ سے متعلق

0: کابینہ کا فیصلہ ملک کے ریلوے جدید کاری کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کابینہ سے منظور شدہ زمین کی سطح کے قریب کے کوئلے اور لگنائٹ سے گیس کی پیداوار کے پروجیکٹوں کو فروغ دینے کی اسکیم توانائی کی یقینی فراہمی کو مزید مستحکم کرے گی، سرمایہ کاری میں اضافہ کرے گی اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے گی۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو یعنی سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 امتحان سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں اور پیپر لیک کے معاملے میں 5 ملزم افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پیپر لیک معاملے میں گرفتار 5 ملزموں میں سے 3 کا تعلق جے پور، 1 گروگرام اور 1 کا تعلق ناسک سے ہے۔ فی الحال متعدد دیگر مشتبہ افراد کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ایجنسی نے آج ملک بھر کے مختلف مقامات پر بھی تلاشی کی کارروائی انجام دی۔ تلاشی اور گرفتاری کے دوران ایجنسی نے موبائل فون سمیت متعدد قابل اعتراض اشیاء اور الیکٹرانک آلات ضبط کیے ہیں۔ ایجنسی راجستھان کے خصوصی آپریشنز گروپ کے ساتھ بھی مل کر کارروائی کر رہی ہے، جس نے معاملے کی شروعاتی جانچ کی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نے مودی جمعے کو متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ نئی دلی میں آج شام میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے مطلع کیا کہ اپنے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت جناب مودی جمعے کے روز یو اے ای پہنچیں گے، جہاں وہ صدر شیخ محمد بن زاید النہیان سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ساتھ خاص طور سے توانائی کے سلسلے میں اشتراک سمیت باہمی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی 15 سے 20 مئی تک 5 ملکوں کا دورہ کریں گے، جن میں متحدہ عرب امارات اور 4 یورپی ممالک نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی شامل ہیں۔ وزیر اعظم کے دورے کا آغاز 15 مئی سے ہوگا، جس کے تحت وہ یو اے ای پہنچیں گے، جہاں وہ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان سے ملاقات کریں گے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ساتھ توانائی میں اشتراک پر باہمی بات چیت کریں گے۔
0: جناب جارج نے کہا کہ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت وزیر اعظم اسی دن نیدرلینڈز پہنچیں گے۔ اس دوران جناب مودی شاہ ولیم الیگزینڈر اور ملکہ میکسیما سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم روب جیٹنز کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اپنے دورے کے تیسرے مرحلے کے تحت جناب مودی اتوار کے روز سویڈن پہنچیں گے۔ وزیر اعظم نے مودی کی ایندھن کے استعمال میں کمی کی اپیل کا گہرا اثر دیکھنے میں آیا ہے، جس کے نتیجے میں پیٹرول اور ڈیزل کا استعمال کم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اس کی نظیر قائم کرتے ہوئے خود اپنے قافلے کا حجم نمایاں طور پر کم کیا، جس کے بعد بی جے پی کے کئی وزراء اعلی اور دیگر رہنماؤں نے بھی اس طرز عمل کو اپنایا۔ وزیر اعظم کی اپیل کو مدنظر رکھتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سرکاری گاڑیوں کے قافلے میں فوری طور پر 50% کمی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے بھی اعلان کیا کہ وہ اپنے قافلے میں کم سے کم گاڑیوں کا استعمال کریں گے اور اپنے وزیروں کو بھی ایسا کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے عوام کو سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی بھی ترغیب دی۔ مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے دوران وزیر اعظم نے اتوار کو عوام سے پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے اور زر مبادلہ کی بچت کے لیے سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی اپیل کی تھی۔ وزیر اعظم نے مودی نے ہریانہ کے بلدیاتی انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی پر عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس جیت نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ عوام نے ترقی اور بہتر حکمرانی کی پالیسیوں پر اپنا مسلسل اعتماد ظاہر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کامیابی اس بات کی بھی علامت ہے کہ ہریانہ کے عوام ریاست کی ڈبل انجن حکومت پر بھرپور اعتماد رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ان تمام پارٹی کارکنوں کو مبارکباد دی جنہوں نے بی جے پی کی اس کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ مغربی بنگال حکومت نے آلو، پیاز، پھلوں، سبزیوں، تلہن، غذائی اجناس، مویشیوں کے استعمال کی اشیاء اور دیگر لازمی مصنوعات کی بین ریاستی نقل و حرکت پر تمام پابندیاں ہٹا دی ہیں۔ سابق ٹی ایم سی حکومت نے ان اشیاء پر پابندی عائد کی تھی۔ اقتدار میں آنے سے قبل بی جے پی نے کسانوں کو پابندیاں ہٹانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ دوسری طرف ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے مغربی بنگال حکومت نے ٹیچروں، میونسپلٹی اور کوآپریٹو کی بھرتی میں ہوئے گھوٹالے کے معاملوں کو مرکزی تحقیقات